Hvordan får vi forskjellige mennesker til å dra sammen? Jeg tror vi ofte arbeider for lite med den indre holdningen folk har. Hva slags selvbilde har folk? Hva slags identitet har de?

Jeg vil tro det var et brev med en tøff tone og få støtdempere. Noe måtte ordnes opp i. Sannheten og rettferdigheten måtte seire.

känner sig lammet och har lyst till att sykmäla sig. En sida ved detta är att ta ett uppgör och be om tillgivelse när vi har gjort något galt. Men lika ofta ser vi att ingen egentligen har gjort något galt, men følelsene är kommet i ulage likevel. Du kan ha observert att en person nær dig har upplevt något tøft. Du trengs för att trøste, ro ned, ge mot till att gå vidare. Jag kallar detta konfliktterapi, som är något annat än konfliktlösning. Och jag spör mig om inte Bibeln, Guds ord med sina tidlösa sannheter kan hjälpa oss i detta. Da jeg var ung sa jeg noe så tåpelig som at Bibelen inneholder svært lite om følelser. Men da tok jeg helt feil. I for eksempel 2. Korinterbrev 7 omtaler Paulus et sted mellom 20 og 30 følelser, avhengig av om du ser på substantiver eller om du også tar med adjektiver og verb. Jeg tror alt Guds ord har noe å si oss. Jeg har aldri hørt noen forkynne ut fra 2. Korinterbrev kapittel 7. Det er ikke særlig mye teologi der, men masse om følelser. Så kanskje vi ut fra den teksten skal lære noe om konfliktterapi. Bakgrunnen for dette kapitlet er at Paulus hadde sendt et brev til menigheten i Korint, som ikke finnes i Det nye testamentet. Det kalles gjerne tårebrevet, og er omtalt i 2. Korinterbrev kapittel 2, vers 4. Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet jeg har til dere. Med andre ord, dere fikk vonde følelser, men hensikten min var å vise at jeg er glad i dere. Jeg vil tro det var et brev med en tøff tone og få støtdempere. Noe måtte ordnes opp i. Sannheten og rettferdigheten måtte seire. Noen følte seg støtt. En del følelser skapte turbulens i enkeltpersoner og i forsamlingen. Men tro meg, sier Paulus, det var av kjærlighet jeg skrev. Hvordan driver så Paulus sin konfliktterapi? La oss se nærmere på 2. Korinterbrev 7. Det er et helt kapittel, og jeg kommenterer vers for vers. Det siste verset i kapittel 6 og første vers i kapittel 7 hører sammen, så jeg skal stanse ved de to til slutt, som en konklusjon. Og derfor går vi rett på vers 2, hvor det står: «Gi oss rom. Ingen har vi gjort urett. Ingen har vi ødelagt. Ingen har vi utnyttet.» Noen hadde altså stengt Paulus ute fra sin verden, det vil si fra sitt hjerte. Han skulle ikke lenger få julekort, han ble boykottet, og her sier han: «Ta meg med i flokken av venner igjen.» Han sa det på en annen måte i kapitlet før: «Vi har talt åpent ut til dere korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for like, jeg taler som til barn, også dere må utvide hjertene.» Dere har med andre ord en stor plass i min verden. La meg få en like stor plass i deres verden. Ingen har vi gjort urett, ingen har vi ødelagt, ingen har vi utnyttet, sier Paulus. Ja vel, tenker korinterne, der har vi den skråsikre Paulus igjen. Han har ikke gjort noe galt, det er bare vi som er dumme. Nei, svarer han på en innvending som vi bare aner, eller som han bare aner, i vers 3. Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at dere er i våre hjerter, for at vi kan høre sammen i død og liv. Paulus forsikrer at han er glad i dem. De har en plass i hjertet hans. Han vil at de skal holde sammen i tykt og tynt, i liv og død. De er Kristi kropp og hører sammen med ham og med hverandre.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi har hatt denne tjokkermassa råksen i råkodaget. Jesus nami. Bofi alas ja vaimulais ikmil. Gen satt nere gintal min julki åtta se tjokas min genio alde. Må råkodalan du, vad den åtta kimonje du bossi voingat. Gota makta tjok må vaimu. Og om at han kjærk sitt arvet, du avduga sæne i Vestavæld, det er vorkt den botsvann mot sæsa. Jeg ås måtte jo at den bokte, du nami godte Jesus Kristus du bartne dit i. Godle loppene midt i disse bossi vøyngas. Og en sånn tale var min båt, du åtta vorti. Jeg tjoge min vann mot, så ytmild våre speit i min, jeg tjoge at våre en. Amen.

ofte oss ei. Det må så si sagt, det er ikke den lager, det er hjelp meg, eller hjelp meg, det er hjelp meg, smilja tjent, jeg var min, addi opp meg, det er gjerne meg. Jeg nå befas, dogdui tjort, så hjelp meg, hjelp meg, smilja tjent, jeg var min, dogdui det. Jeg mye veldig for sånn en vots, og si hjelp meg, eller hjelp meg, Dan ihbed oss sagt til at mangal annars du har tjatt. Måttu minn bóta dat ihbed oss eskjalds. Jeg hef bóta ihbed oss manga gomil at lokat hei gulan juam i orelemin heifulas. Jeg jakk hátti minn jæremæ. Måttu minn minn osku vasta massa mi ódal let luhtan. Da hóða dihtu da hei óða ahbu sjad da vasta lait dan mai mi sagt ditt datjat le min manna vad osko. Jeg kom og geva han manna vad osko det munne gjort sjandan osko bida milja ofta gerda sars. Jeg milja vad du vun mohton enkel bibal tevstöjde. Nu pins han ofta gerda sars manna vad osko. Munte manna vad osko illa att gal mikkige bostu vodaj. Jesus cerca ies, at det mykje alle katvesta i veldig ippmila, rika, noe otsa managet. Jeg kjør jo Markus, loa kapitel 17 med fjersus. Når man la si, at det mykje alle klett av det gjerde den at, jeg lo etter hva kjøtt ippmili. Mot å vettis for at mannen var oss, kun sagt, jeg skal bare gjøre nytt, kom i vers i hatt, at det er din illet, alo no alikki. Ja, men gilla elin tuoda i mokka se vattis. Ku on mos saavas mun vaattele tapslasse piipala tasirikurahallat. Ma itse alka Paulus vois korintar tsegettiin kolmulba kapihtelissa ja oktumai fjärs. Ja ma njäjäbola kapihtelissa kuehtelua, että fjärs tämän asjibirra. Alkas vois taminen kolmulba kapihtelissa. Mannan mun hallin, nuo manna. Musi maana miellä ja maana juurtakat. Mutta kun sadin raavisin, teekuutin maana lasvuota. Ja vastan jäljen lupakaa pihtelässä. Usku kuimmit, älä nuo maanat jätmi taafus. Paha vuota taafus lehkite kuin maanat. Mutta jätmi taafus, nuo raavis olmut. Paulus avtjuha oskulatjai, läk rävis olmutin hjärtmit avus. Ja Bibeles illät aamas hjärtmälös ehpäus. Tuna tjulokatan pirra otamäka tehti saanmai kettis. Ta jo profeta Jeremias kettis, Jobs kettis, topplamai sama, ja mai särinti täti kettis. Puhkaat tai kirjechallin väsihetjä, at elin lavattis ja tavia mohkas. Si tjalli etsä jordagi ja vasa hosai, mat sahtlet verki mitjidi kumisla ehpadusat.

dagar på Jesus enet åldersdagoid. Jesus eget baha vongoid. Bergalaga se baha vongat balvaledjen. Med gosudat da i byrån. Geva da noge at olmotket gilla ledje baha vongoid. Jeg ledje italien olmat, nisunat og emanat. Gavna ledje Jesusen. Som deres mat i bokoid. Går byrå diktig i Jesus, Nazaret eller slæ. Sitt gitt av det snålle ippmel, jeg dårges ditt barlos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmel i spåt og bortjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere jævna miss. Assa mot hun ål meg, gå til å øyba styrget med dem. Så skal ba ha bia dak. Gjennom byr og tjerri de så siste. I lærke tjattmange så. Som gøy på da båt beddid, jeg var rovdelakka i mai. Båka galles hos. Danne er så sånn oktonassi. Danne er ofte sånn gorgolassi, væring, ja hevdil gaskas. Det er så sånn okti Jesusa. Som veka solosa. Kibostadas og ovdas fra Tjorvo. Mai aibot og munje dak at Jesus, don alimus ipmir verdni. Birut gortjo halet Jesus sin godit don olma. Ja da jega ditt. Det nu heita don olmore og hulkemis og horskomis eja skedgigoin. Så la deras. Som tjokkana Jesus verdig. Så le øybast oljesjermalars. Ja, Jesus sædde så båta i olmoid rosa, gedag og lakka sin asset. Som galga sidgi det møytaritt med Jesus resoina dakan. Jesus både dorsadan dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavil. Motomile sånn deg og livtje ypmile sædde i ovon. Tale sånn døgvått i oktage fåmarsk i sånn le. Motom i fast fallet har sånn almo sitt. Ikke tjega gjerdjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjatt. Motu er for båt vegalatsjatt. Jeg mitt arbeid skal si sparlatt. Jesus legeverat. Som sagt av meg da dalge best i sin. Det gives i do i bergalagas. Ai du noe sånn dagar, der går sånn med damme eller miss. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mikk ei valga di, vahalgatet. Den rokko sa åtjo don rokka dalat. Herra, mon dole man egen eritt båt om i ile do dato. Varjal mo bjergalaga, jeg båt så bra ha faen meg hos deg. Og la Jesus sette såg jeg litt, jeg varje litt då. Da han alle åkje seg eibas vises.